там стає Снайкс, а ти ж став, там все стій, ти жесть, а ти Снайкс, упадав на зомби, ти!